Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonte kam përgatitur unë Haki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonte, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmeton në gjuhën shqipe çdo javën të njëjtën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitji.

të dash dëgjuse, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash të gjys tani të digojmë një tjetër keng që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus se tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.